तद्धीं तद्धीं तकथिमि तकछणु तकथिमि तकछणु तां तद्धीं तद्धीं तकथिमि तकछणु तकथिमि तकछणु तां धीं तों नं तरगड़तुं तरगड़तुं तरगड़तुं